ya te ila tau le sisiri ese o le manuia ma le wha maoni. Taua ya fiongopa ia le tua ele whangalo ina i tātou ele tua i sose mana onga lava o tūlanga o le le ato tō le malosi ia ono o mai wā fea i fō ila tātou fō launga le nei fō i vai tau o le tausanga. Ia tauna ia sosoane atu le tua ia stai au fō i toi whafo i siana malosi ia whafo i le vi inga ma le whafitai le tua. Le vi inga nei o le tua ia walofa tua i mo utou umalava i maotanga ngase.